0: Служиться.
1: Звонки товариства Сарске копарія гратулірую учобне докторою Міхавою Хайданою з дорога к жінцежному кулуватому весом жасетому народному дню. Здоров'я йому життя деремежа, нікайшне двойколітне пшецедар окрайсніго сейма з перев'я нюсаю був теке двойколітне цвонк товариства Сарських копарів. А йо товариства 2017 собу заводжував.